הרבה אריק היה לנו כאן, זה עושה אותי קצת מאור אריק, עם הרבה געגועים לאריק, נעשה את צמי זה בשבילו.

0: Thanks.
1: KMC Internacional Radio.
2: Ken Ken, hey hey, Kele Shish. What? 2003, Ilan Babylon. Ha ha ha. Mishpachat Takt. אז תרימו כוסית לשמיים.

0: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה.
1: KMC International Radio.